0: שתת לרדיו, מה נטרף לשתור את זה מוזיקה.
1: שצ'נצונץ, תווינטן גרונץ היט.
0: עדן נורה, פרלה פרפט נדת.
1: נועה כל המוזיקה, עידה צ'ארזה.

0: שתת לרדיו, מנטרף לשטורג'ה במוזיקה.
1: שצ'נצונץ, דרינטן קרונץ היטס.
0: עדן נורה, פרלה פרפט נדת.
1: נועה כל המוזיקה, עידה צ'אזה.